0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 2 հունիս 2026 հարկելի ունգընտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանեաբեդի գործունեության, հատկապես անդրադառնալով անոր հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորության անվանումներու և պատկամներու։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ բնապանով Հայաստանի բանձարի զավակներուն նվիրված հաղորդաշարով։

Անուն մարզանկի արժեքներու Լևոն 14-րդ պապի հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Մեծ մարզական մրցաշարքերուն ընթարաջ, ինչպես ոտնագնդակի աշխարհի ախոյանությունը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը հունիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարզանկի արժեքներուն, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Աղոթե պապին հետ արշավի միջոցով, քահանայպետի համաշխարհային աղոթքի ցանցը հավատացյալները ամեն ամիս կհրավիրե միանալու քահանայպետի աղոթքի մտադրություններուն։ Իր աղոթքին սկիզբը Լևոն պապը երախտագիտություն կհայտնե կյանքի աստուծո մարզանկի պարգևին համար, մարզադաշտին վերածնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանկի ուրախության համար։ Ան աստուծ մեկը խնդրե, որ մարզանկը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր ոչ բացառումի, խաղաղության ուղի ոչ թե բռնության։ Լևոն 14-րդը կշեշտե, որ մարզանկը համամիութենական լեզու է, որ կմիացնե մշակույթները ու ժողովուրդները, և կսերմանե հարգանք, զորակցություն և

0: անձնական աճ, ապա կարեր սե տիրոջ, որ մեզի մեկ խումբ դարձնեք կառուցելու համար հաղորդություն եւ եղբայրություն պատմության մեջ։ Ահա Վասիկ Սրբազան Պապին հանուն մարզանքի արժեքներու աղոթքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Կյանքի Աստված, շնորհակալ ենք մարզանքի պարգևին համար։ Անոնց համար, որոնք կփառավորեն Աստված մարմինը մարզելով, մարզադաշտին վրա ծնվող բարեկամություններու եւ խմբային մարզանքի ուրախության համար։ Դուն կսորվեցնես մեզի, որ կյանքին մեջ, ինչպես եւ մարզանքեն ներս, ոչ մեկը կփրկվի միայնակ։ Կարիքը ունինք մյուսներուն աճելու համար, հարգանք սորվելու համար, սահմանները հաղթահարելու համար եւ նվաճված հաղթանակները տոնախմբելու համար։ Կաղերսենք քեզի, որպեսի մարզանքը մշտապես լա եղբայրության դպրոց եւ ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր եւ ոչ բացառումի, խաղաղության ուղիմը եւ ոչ բռնության։ Թող որ ով կխաղա, կմարզե կամ կաջակցի, մարզանքին մեջ բացահայտե մշակույթները մոտեցնող, ժողովուրդները միացնող համամյութենական լեզու եւ սերմանե հարգանք, զորակցություն եւ անձնական աճ։ Տեր Հիսուս, թող որ ամեն մեկ մարզաձև ըլլա քեզի հետ ապրված կյանքի առակ, համագործակցելով հանձնառությամբ եւ ուրախությամբ, ապրելով խոնարհությամբ պարտության մեջ եւ երախտագիտությամբ հաղթանակի մեջ, զոր մեզի կպարգևես քու հարությամբդ։ Թող որ մեզի երբեք չպակսի քու Սուրբ Հոգիդ, մեզի մեկ խումբ դարձնե քեզի միացած, կառուցելու համար հաղորդություն եւ եղբայրություն պատմության մեջ։ Ամեն։
1: Լևոն 14-րդ պապը աշխարհական գիմը նշանակեց հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Մարիա Մոնսերա Ալվարադոն, որ ներկայիս AWTN News-ի նախակահ եւ գործադիր դնորենն է, նշանակած է հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ սկսյալ 1 նոյեմբեր 2026-ին։ Մեքսիկո Սիթի ծնած Ալվարադոն ակադեմիական դիդգոսները ստացած է Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանեն եւ Ջորջ Վաշինգտոն համալսարանեն։ 2009-2023 թվականներուն անվարչական բաստոններ վարած է Beckett Fund for Religious Liberty հիմնարկի մեջ, հանձնարարելով կրոնական ազատության պաշտպանության եւ մարդկային արժանապատվության խտաման նվիրված նախաձեռնություններուն։ 2023-ին իվեր անգվար է AWTN News-ի Eternal World Television Network-ի լրադվական պաշամունքի նախակահի և գործադիր դնորենի պաշտոնը, հսկելով միջազգային լրադվական հարտակներու, որոնք 7 լեզուներով բովանդակություն կպատրաստեն հերադեսիլի, ցայնասպյուրի, դպագիր, մամուլի, թվային և ընկերային հաղորդամիջոցներու միջոցով։ Ալվարադոյի նշանակումով Լևոն 14-րդ պապը գշարնագե Ֆրանցիսկոս Պապին գոմե սկսած Ռոմեական Կուրիայի բարեփոխումներու եւ նորոգության ընթացքը, որուն ծիրեններ ստիեզերական եկեղեցվոց ծառայության համար ղեկավարման եւ պատասխանատու բաստոններ վստահվեցան հավատացյալ աշխարհականներու, թե այրմարտոց եւ թե գիներու։ Ալվարադոն առաջին աշխարհական գինն է, որ կնշանակվի Սուրբատորի վերադեսչությամբ վերադեսուչ։
2: Լևոն 14-րդ Պապին պատկամը Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու 3-րդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր սրդակին ողջունները փոխանցեց Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու 3-րդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Պատկամը հղած է Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին, ուղված քահանայապետական Գյանքի ակադեմիայի նախակահ Կերաբայձար Ռենցո Պեգորարոին։ Նամակի մեջ նշված է քահանայապետը մեծ կողմնակությամբ տեղեկացած է համաշխարհային բժշկական ընկերակցության կողմէ առողջապահական տվյալներու ըստ թեմարաներու վերաբերող բարոյական սկզբունքներու արդիականացման ճանկերու մասին։ Պատկամի մեջ քահանայապետը շեշտած է, որ յուրաքանչյուր մարդ Արարատ ստեղծված լալով Աստծո պատկերին ու նմանության համաձայն ունի անկրկնելի, անպաշտպանելի եւ անգնահատելի արժեք։ Հետևաբար մարդը պետք է պաշտպանվի շահագործման եւ արևդրանացման բոլոր այն ձևերեն, որոնք կփորձեն անհատը վերաձել սոսկ վիճակագրական տվյալներու շարքիմը։ Քահանայապետը իր լիագադար քաջալերան կգահիտնե այս կարևոր գիտական աշխատանքին, վստահություն հայտնելով, որ ժողովի քննարկումները պիտի նմաստեն մարդկային արժանապատվության բահբանման եւ գիտելիքներու փոխանակման ի խնդիր հասարակած բարիքին։
1: Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն եւ իրենց նիզակները մանկաղներ։ Առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվա 2026-ի փնապանը։ Մարդկային համաբարփակ զարգացումի սպաս ծառայության վերադեսչությունը հրադարագեց Լևոն 14-րդ Բաբին ընդրած առողջակորձության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվան պատգամին բնապանը, որ կահված է Եսայի մարգարեի գիրքեն։ Իրենց սուրերը խոպեր բիրիցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Վերոնշյալ վերադեսչության հրադարագած հաղորդակրության մեջ գնշվի թե սրբազան կահանայապետին պատգամը առաջակորձության խնամքի համաշխարհային աղոթքի հարաճիգա օրվան առիթով, որ ավանդության համաձայն գնշվի սեպտեմբեր 1-ին, գշեշտե զինված ընդհարումներու և բնապահպանական վատ տարածման միջև եղած գաբը։ Այսպիսի վատարացումը մեկ կողմեն առաջակորձության հանդեպ հոգ տանելու մեր բարդականության ձանր խախտումն է, իսկ մյուս կողմեն երկարադեպ սպառնալիք հարյուրավոր միլիոնավոր մարդոց կյանքին համար։ Պատերազմի և բնական բաշարներու միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ գաբերու այժմու տարածված գիտակցությունը չէ հանգեցուցած համապատասխան հաստատություններու ստեղծման, ոչ այլ պատասխանատու որոշումներու միտված հագամարտությունները կանխելու և վեճերը խաղաղությամբ լուծելու։ Խորակիրը, որ Եսայի դեսիրքն է, մարգարեանալով զենքերու վերածումը երկրագործական գործիքներու հստակորեն գհրավիրե նախապատվությունը տալու զարգացման և գայունության, փոխան բռնության և գործանման, նշված է մարդկային համաբարփակ զարգացումի սպաս ծառայության վերադեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։
2: Լևոն 14-րդ Բաբը հիմնեց Fratello Sole հիմնադրամը։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հրապարակած է նոր ծերակիր գոնտակմը, որով բաշտոնապես կհիմնադրվի Fratello Sole հիմնադրամը։ Այս որոշումը կարևոր և գործնական քայլ մնե Վատիկան պետության ուժանույթի անկախության և բնապահպանական հանձնարարության ճամփուն վրա։ Իր հրապարակած պաշտոնական կրության մեջ սրբազան հայրը գիշադագե իր նախորդին Ֆրանչիսկոս Բաբի գոմե 21 հունիս 2024-ին ստորագրված համանուն առաքելական նամակը։ Այս հրամանակիրով Ֆրանչիսկոս Բաբ շեշտած էր գայուն զարգացման դիբարին անցնելու անհրաժեշտությունը և Վատիկանի քաղաքապետության ու առաքելական աթոռի գալվածներու կառավարման նախակահաներուն հանձնարարած է Սանտա Մարիա դի Գալերայի Արդա դարածկային կոդիի մեջ հիմնել արևային երկրագործական մեծ համագարկմը։ Այս հիմնադրամը հույսի նշան է ապագայի համար և օրինակմը, թե ինչպես կարելի է համադեղել ուժանիտի արդարացությունն ու երկրագործությունը, հարկելով և պաշտպանելով շրջակա միջավայրը, գրել է քանայաբեդը։ Այս նախագիծը լիովին գհամապատասխանե եկեղեցվող ընկերային վարտաբերության և հատկապես Լաուդատո Սի ու Լաուդատե Դեյում շրջապարականներու սկզբունքներուն, որոնք գոչ կնեն խնամք տանելու մեր ընդհանուր դան հանդեպ։ Հիմնադրամի իրավապահական նստավայրը պիտի լինի Վատիկան պետության մեջ, իսկ անոր գործնական գործունեությունը պիտի ծավալի Սանտա Մարիա դի Գալերայի մեջ։ Սրբազան հայրը միաժամանակ վավերացուցած է հիմնադրամի գաղտնատրությունը։ Առաջին 3 տարվան շրջանին համար Վատիկան պետության քաղաքապետության նախագահը և ԱՊՍ-ի նախագահը պաշտոնապես նշանակված են համապատասխանաբար որպես հիմնադրամի նախագահ և փոխնախագահ օժտված գաղտնատրական բոլոր լիազորություններով։ Գոնտակը ստորագրված է Վատիկանի մեջ 1 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ Բաբի քաղաքապետության 3-րդ տարվան ընթացքին։
1: Արհեստական բանականություն և աշխատանք պաշտպանել մարդկային արժանապատվությունը և հասարակած պարիկը կհաստատե Սուրբ Աթոռը։ Հարթական դնդեսության արագ աճը վերապոխած է աշխատանքի աշխարհը ընձեռներով զբաղվածության նոր հնարավորություններ, բայց նաև բազմաթիվ աշխատավորներ ենթարկելով անտեսանելիության և շահագործման նոր ձևերու։ Այս մասին հայտարարած է Ժնևի Մագի և միջազգային այլ գազմագերպություններու մոտ Սուրբ Աթոռի մշտական տիտորդ Էտտորե Բալեստրերո արքեպիսկոպոսը աշխատանքի միջազգային 114-րդ ժողովին իր արդասանած խոսքի մեջ։ Ըստ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչին, հարթական դնդեսության շուրջ քննարկումները պետք է կենտրոնանան մարդու աստուծո մեջ դրված բնածին արժանապատվության և աշխատանքի արժանապատվության վրա։ Մարդահրավերը ոչ թե արհեստագիտական է, այլ մարդապանական, կհաստատե Բալեստրերո, մեջբերելով Լևոն 14-րդ Բաբին խոսքը համաշխարհային հաղորդակցության 60-րդ օրվան արդիվ հղած պատգամեն։ Անդրադառնալով Փարոյակիտական ՀՄ դահուկություններուն, մշտական ՏԴ-ը հղում կատարեց ապա Լևոն Բաբի վերջին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանին, ընդգծելով, որ երբ իշխանությունը գետրոնացած է գիչերու ցերկը, ան կմիտի դառնալ անտապանց և դուրս գալ հանրային վերահսկողությունեն, մեծնելով խեղաթյուրված զարգացման ցևերու վտանգը, որոնք ծնուտ կտան նոր գաղվածություններու, բացառումներու, նենքապոխումներու և անհավասարություններու. Այս պատճառով Սազեան գենսալական է կառուցել համագործակցության ծևեր հարկերով հասարակած Փարիկը։ Ոլորդի աջող թույլացման մեկ այլ մտահոգիչ կողմը կվերապերի հարտակներու դնորեններուն, այսինքն աշխատանքի հասանելիությունը երաշխավորելու կամ սահմանապահելու իշխանության, նշած է Իմիջայլոց Գերաբայձար Բալեստրերո, հաստատելով, թե ոչ մեկ աշխատավոր պետք է երբեք վճարումներ կատարե աշխատանք գտնելու համար։ Ուստի վճռական է եզրափակացյան սոցիալական գործընկերներուն հետ քննարկումներու մեջ մտնել, մեղմացնելու համար նոր դնդեսական հարտակներու վնասակար հետևանքները, ապահովելով, որ արհեստական բանականությունը իրապես ծառայե հասարակաց Փարիկին։ Մադրիդը կպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեբեդը։ Իսպանիոյ մայրաքաղաք Մադրիդը ջերմակ և տեղին գույներով կզարդարվի թիմավորելու համար Լևոն 14-րդ պապը, որուն ժամանումը Իսպանիոյ մայրաքաղաք կսպասվի հունիս 6-ին, որպես Իսպանիա կատարելի իր առաքելական ճամփորդության առաջին հանքրվան։ Քաղաքապետարանը ցերնարգած է զարդարանքի մեծ արշավիմը, Վատիկանի գույներով, կրետե 100,000 ծաղիկներով, ծաղկային հորինումներով, բաստարներով և ավելի քան 1,600 տրոշակներով, որոնք կգրեն այցելության գարկախոսը։ Բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակները և փողոցները, որոնց կարգին Puerta de Alcalá, Plaza de España և Paseo del Prado, զարդարված են այս առիթով։ Դեղական իշխանությունները այս այցելությունը գորագեն պատմական իրադարձությունը, որուն առիթով կնախատեսեն շուրջ 1.8 միլիոն մարդու մասնակցությունը գլխավոր ձեռնարկներուն։ 2011 թվականի երիտասարդության համաշխարհային օրվն ի վեր ասիգա կահանեբեդիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա։ Ուխտավորներուն անվտանգությունը և ընդունելությունը ապահովելու համար պատրաստված է լոգիստիկ գազմագերպչական ընդարձակ ծրագիրը, հազարավոր ոստիկաններու և գամավորներու մասնակցությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբի ժամանումը նաև զուգակատիպի իսպանական եկեղեցվոհատուկ գենցունակության ժամանակաշրջանիմը, հատկապես երիտասարդներուն համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ալեն Թերզյան, ֆրանսահայ կինոգործիչ և ֆրանսական կինոյի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Ալեն Թերզյանը ծնվել է 1949 թվականին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին և ընտանիքում պահպանում էին հայկական մշակույթն ու ինքնությունը։ Դեռ երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրվեց կինոյով և շուտով մտավ այս ոլորտ, սկզբում որպես կազմակերպիչ, ապա որպես պրոդյուսեր։ Ալեն Թերզյանը իր կարիերայի ընթացքում արտադրել է բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք մեծ հաջողություն են ունեցել Ֆրանսայում և միջազգային հարթակներում։ Նա համագործակցել է հայտնի ռեժիսորների և դերասանների հետ, մասնակցելով տարբեր ժանրերի ֆիլմերի ստեղծմանը, դրամայից մինչև կատակերգություն և քրեական պատմություններ։ Նրա աշխատանքները հաճախ առանձնանում էին բարձր որակով և պրոֆեսիոնալ կազմակերպմամբ։ Ալեն Թերզյանի գործունեության ամենանշանակալի փուլերից մեկը կապված է ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխության հետ։ Նա երկար տարիներ զբաղեցրել է ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով ֆրանսիական կինոյի ամենահազդեցիկ կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա ղեկավարության տարիներին Սեզար մրցանակաբաշխությունը ավելի ամրապնդեց իր միջազգային հեղինակությունը։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում երիտասարդ կինոգործիչների աջակցությանը, ֆրանսական կինոյի միջազգային տարածմանը և նորարարական նախագծերի խրախուսմանը։ Ալեն Թերզյանը ոչ միայն Ֆրանսայում, այլև միջազգային կինոաշխարհում ճանաչված դեմք էր։ Նա մասնակցել է տարբեր փառատոնների, կինոարդյունաբերական քննարկումների և համագործակցել է միջազգային գործընկերների հետ։ Նրա գործունեությունը նպաստել է ֆրանսական կինոյի ներկայության ուժեղացմանը համաշխարհային մշակույթի դաշտում։ Ալեն Թերզյանը հայտնի է որպես չափազանց կազմակերպված և սկզբունքային մարդ։ Կինոաշխարհում նրան կգնահատեին ոչ միայն որպես պրոդյուսեր, այլև որպես առաջնորդ, ով կարողանում էր համադրել արվեստը և կառավարման կարողությունները։ Նա նաև միշտ ընդգծում էր մշակութային կարևորությունը որպես ժողովուրդների ինքնության պահպանման միջոց։ Ալեն Թերզյանը մահացավ 2023-ին, թողնելով մեծ ժառանգություն ֆրանսական և միջազգային կինոյում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր կինոաշխարհի համար, և շատերը նշեցին, որ նրա գործունեությունը երկար տարիներ կշարունակի ազդեցություն ունենալ ոլորտի վրա։ Ալեն Թերզյանը դարձավ այն գործիչներից մեկը, ով ոչ միայն ստեղծեց կինո, այլև ձևավորեց կինոյի կառավարման մշակույթը։ Նա իր գործունեությամբ ամրապնդեց ֆրանսիական կինոյի դիրքը աշխարհում և աջակցեց նոր սերունդների զարգացմանը։ Նրա անունը մնաց որպես պրոֆեսիոնալիզմի, նվիրվածության ու մշակութային ազդեցության խորհրդանիշ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 2 հունիս 2026 հարկելի ունգընտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանեաբեդի գործունեության, հատկապես անդրադառնալով անոր հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորության անվանումներու և պատկամներու։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ բնապանով Հայաստանի բանձարի զավակներուն նվիրված հաղորդաշարով։

0: Անուն մարզանկի արժեքներու Լևոն 14-րդ պապի հունիս ամսվա աղոթքի դիտավորությունը։ Մեծ մարզական մրցաշարքերուն ընթարաջ, ինչպես ոտնագնդակի աշխարհի ախոյանությունը, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը հունիս ամսվա իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե մարզանկի արժեքներուն, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Աղոթե պապին հետ արշավի միջոցով, քահանայպետի համաշխարհային աղոթքի ցանցը հավատացյալները ամեն ամիս կհրավիրե միանալու քահանայպետի աղոթքի մտադրություններուն։ Իր աղոթքին սկիզբը Լևոն պապը երախտագիտություն կհայտնե կյանքի աստուծո մարզանկի պարգևին համար, մարզադաշտին վերածնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանկի ուրախության համար։ Ան աստուծ մեկը խնդրե, որ մարզանկը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր ոչ բացառումի, խաղաղության ուղի ոչ թե բռնության։ Լևոն 14-րդը կշեշտե, որ մարզանկը համամիութենական լեզու է, որ կմիացնե մշակույթները ու ժողովուրդները, և կսերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աճ։ Ապա կաղերսե տիրոջ, որ մեզի մեկ խումբ դարձնե կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ահա Վասիկ սրբազան պապին հանուն մարզանկի արժեքներու աղոթքը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն, կյանքի աստված, շնորհակալ ենք մարզանկի պարգևին համար։ Անոնց համար, որոնք կպարավորեն աստված, մարմինը մարզելով, մարզադաշտին վրա ծնվող բարեկամություններու և խմբային մարզանկի ուրախության համար։ Դուն կսորվեցնես մեզի, որ կյանքին մեջ, ինչպես և մարզանկեն ներս, ոչ մեկը կփրկվի միայնակ։ Կարիքը ունինք մյուսներուն աճելու համար, հարգանք սորվելու համար, սահմանները հաղթահարելու համար և նվաճված հաղթանակները տոնախմբելու համար։ Կաղերսենք քեզի, որպեսի մարզանքը մշտապես լա եղբայրության դպրոց և ոչ անպտուղ մրցակցություն, հանդիպման վայր և ոչ բացառումի, խաղաղության ուղիմը և ոչ բռնության, թող որ ով կխաղա, կմարզե կամ կաջակցի, մարզանկին մեջ բացահայտե մշակույթները մոտեցնող, ժողովուրդները միացնող համամիութենական լեզու և սերմանե հարգանք, զորակցություն և անձնական աճ։ Տեր Հիսուս, թող որ ամեն մեկ մարզաձև ըլլա քեզի հետ ապրված կյանքի առակ, համագործակցելով հանձնառությամբ և ուրախությամբ, ապրելով խոնարհությամբ պարտության մեջ և երախտագիտությամբ հաղթանակի մեջ, զոր մեզի կպարգևես քու հարությամբդ։ Թող որ մեզի երբեք չպաքսի քու Սուրբ Հոգիդ, մեզի մեկ խումբ դարձնե քեզի միացած, կառուցելու համար հաղորդություն և եղբայրություն պատմության մեջ։ Ամեն։
1: Լևոն 14-րդ պապը աշխարհական գիմը նշանակեց հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետը Մարիա Մոնսերրա Ալվարադոն, որ ներկայիս AWTN News-ի նախակահ և գործադիր դնորենն է, նշանակած է հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ սկսյալ 1 նոյեմբեր 2026-ին։ Մեքսիկո Սիթի ծնած Ալվարադոն ակադեմիական դիտողներ ստացած է Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանեն և Ջորջ Ուաշինգտոն համալսարանեն։ 2009-2023 թվականներուն ան վարչական պաշտոններ վարած է Beckett Fund for Religious Liberty հիմնարկի մեջ, հանձնարարելով կրոնական ազատության պաշտպանության և մարդկային արժանապատվության խտաման նվիրված նախաձեռնություններուն։ 2023-ին իվեր անգվար է AWTN News-ի Eternal World Television Network-ի լրադվական պաշամունքի նախակահի և գործադիր դնորենի պաշտոնը, հսկելով միջազգային լրադվական հարտակներու, որոնք 7 լեզուներով բովանդակություն կպատրաստեն հերադեսիլի, ցայնասպյուրի, դպագիր, մամուլի, թվային և ընկերային հաղորդամիջոցներու միջոցով։ Ալվարադոյի նշանակումով Լևոն 14-րդ պապը կշարունակե Ֆրանչիսկոս պապին կողմէ սկսած Ռոմեական Կուրիայի բարեփոխումներու և նորոգության ընթացքը, որուն ծիրեններ ստիեզերական եկեղեցվոյ ծառայության համար ղեկավարման և պատասխանատու պաշտոններ վստահվեցան հավատացյալ աշխարհականներու, թե այրմարտոց և թե գիներու։ Ալվարադոն առաջին աշխարհական գինն է, որ կնշանակվի Սուրբատորի վերադեսչությամբ վերադեսուչ։
2: Լևոն 14-րդ պապին պատգամը Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր սրդակին ողջունները փոխանցեց Տայպեյի հրճագակիրի վերանայման նվիրված փորձագետներու երրորդ պատ ժողովի մասնակիցներուն։ Պատգամը հղած է Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին, ուղված քահանայապետական կյանքի ակադեմիայի նախակահ Կերաբայձար Ռենցո Պեգորարոյին։ Նամակի մեջ նշված է կանաբեդը մեծ կողմնակությամբ տեղեկացած է համաշխարհային բժշկական ընկերակցության կողմէ առողջապահական տվյալներու ըստ թեմարաներու վերաբերող բարոյական սկզբունքներու արդիականացման ճանկերու մասին։ Բատկամի մեջ կանաբեդը շեշտած է, որ յուրաքանչյուր մարդ Արարատ ստեղծված լալով ասծո բատկերին ու նմանության համաձայն ունի անգրկնելի, անպաժանելի և անգնահատելի արժեք։ Հետևաբար մարդը պետք է պաշտպանվի շահագործման և արևդրանացման բոլոր այն ձևերեն, որոնք կփորձեն անհատը վերաձել սոսկ վիճակագրական տվյալներու շարքիմը։ Կանաբեդը իր լիագադար կաչելերան կգահիտնե այս կարևոր գիտական աշխատանքին, վստահություն հայտնելով, որ ժողովի քննարկումները պիտի նվաստեն մարդկային արժանապատվության բահբանման և գիտելիքներու փոխանակման ի խնդիր հասարակած պարիքին։
1: Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ։ Առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվա 2026-ի փնապանը։ Մարդկային համաբարբակ զարգացումի սպաս ծառայության վերադեսչությունը հրադարագեց Լևոն 14-րդ պապին ընդրած առաջագործության խնամքի համաշխարհային աղոթքի օրվան պատկամին փնապանը, որ կահավաց է Եսայի մարգարեի գիրքեն. «Իրենց սուրերը խոպեր պիտի ցուլեն և իրենց նիզակները մանկաղներ»։ Վերոնշյալ վերադեսչության հրադարագած հաղորդակրության մեջ կնշվի թե սրբազան կահանաբեդին պատկամը առաջակորձության խնամքի համաշխարհային աղոթքի հարաճիգա օրվան առիտով, որ ավանդության համաձայն կնշվի սեպտեմբեր 1-ին, կշեշտե զինված ընդհարումներու և բնապահպանական վատ տարածման միջև եղած գաբը։ Այսպիսի վատարացումը մեկ կողմեն առաջակորձության հանդեպ հոգ տանելու մեր բարդականության ձանր խախտումն է, իսկ մյուս կողմեն երկարադեպ սպառնալիք հարյուրավոր միլիոնավոր մարդոց կյանքին համար։ Պատերազմի և բնական բաշարներու միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ գաբերու այժմու տարածված գիտակցությունը չէ հանգեցուցած համապատասխան հաստատություններու ստեղծման, ոչ այլ պատասխանատու որոշումներու միտված հագամարտությունները կանխելու և վեճերը խաղաղությամբ լուծելու։ Խորակիրը, որ Եսայի դեսիրքն է, մարգարեանալով զենքերու վերածումը երկրագործական գործիքներու հստակորեն կհրավիրե նախապատվությունը տալու զարգացման և գայունության, փոխան բռնության և գործանման, նշված է մարդկային համաբարբակ զարգացումի սպաս ծառայության վերատեսչության հրադարակած հաղորդակրության մեջ։
2: Լևոն 14-րդ բաբը հիմնեց Fratello Sole հիմնադրամը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը հրապարակած է նոր ծերակիր գոնտակմը, որով բաստոնապես կհիմնադրվի Fratello Sole հիմնադրամը։ Այս որոշումը կարևոր և գործնական կայլմն է Վատիկան պետության ուժանույթի անկախության և բնապահպանական հանձնարարության ճամփուն վրա։ Իր հրապարակած պաշտոնական կրության մեջ սրբազան հայրը գիշադակե իր նախորդին Ֆրանչիսկոս Բաբի կողմէ 21 հունիս 2024-ին ըստորակրված համանուն առաքելական նամակը։ Այս հրամանակիրով Ֆրանչիսկոս Բաբ շեշտած էր գայուն զարգացման դիբարին անցնելու անհրաժեշտությունը և Վատիկանի քաղաքապետության ու առաքելական աթոռի գալվածներու կառավարման նախակահաներուն հանձնարարած է Սանտա Մարիա դի Գալերայի Արդա դարածկային կոդիի մեջ հիմնել արևային երկրագործական մեծ համագարկմը։ Այս հիմնադրամը հույսի նշան է ապագայի համար և օրինակմը, թե ինչպես կարելի է համադեղել ուժանիտի արդարացությունն ու երկրագործությունը, հարկելով և պաշտպանելով շրջակա միջավայրը, գրե կանաբեդը։ Այս նախագիծը լիովին կհամապատասխանե եկեղեցվո ընկերային վարտաբերության և հատկապես Լաուդատո Սի ու Լաուդատե Դեյում շրջապարականներու սկզբունքներուն, որոնք գոչ կնեն խնամք տանելու մեր ընդհանուր դան հանդեպ։ Հիմնադրամի իրավապահական նստավայրը պիտի լինի Վատիկան պետության մեջ, իսկ անոր գործնական գործունեությունը պիտի ծավալի Սանտա Մարիա դի Գալերայի մեջ։ Սրբազան հայրը միաժամանակ վավերացուցած է հիմնադրամի գաղտնատրությունը։ Առաջին 3 տարվան շրջանին համար Վատիկան պետության քաղաքապետության նախագահը և ԱՊՍԱ-ի նախագահը պաշտոնապես նշանակված են համապատասխանաբար որպես հիմնադրամի նախագահ և փոխնախագահ օժտված գաղտնատրական բոլոր լիազորություններով։ Գոնտակը ստորագրված է Վատիկանի մեջ 1 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբի քաղաքապետության 3-րդ տարվան ընթացքին։
1: արհեստական բանականություն եւ աշխատանք պաշտպանել մարդկային արժանապատվությունը եւ հասարակած բարիկը կհաստատե Սուրբ Աթոռը։ Հարթական դնդեսության արագ աճը վերապոխած է աշխատանքի աշխարը ընձեռներով զբաղվածության նոր հնարավորություններ, բայց նաեւ բազմաթիվ աշխատավորներ ենթարկելով անդեսանելիության եւ շահագործման նոր ձևերու։ Այս մասին հայտարարած է Ժնևի Մագի եւ միջազգային այլ գազմագերպությունների մոտ Սուրբ Աթոռի մշտական տիտորդ Էտտորե Բալեստրերո արքեպիսկոպոսը աշխատանքի միջազգային 114-րդ ժողովին իր արդասանած խոսքի մեջ։ Ըստ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչին հարթական դնդեսության շուրջ քննարկումները պետք է կենտրոնանան մարդու աստուծո մեջ դրված բնածին արժանապատվության եւ աշխատանքի արժանապատվության վրա։ Մարդահրավերը ոչ թե արհեստագիտական է, այլ մարդապանական, գահաստատե Բալեստրերո, մեջբերելով Լևոն 14-րդ բաբին խոսքը համաշխարհային հաղորդակցության 60-րդ օրվան արդիվ հղած պատկամեն։ Անդրադառնալով բարոյագիտական մտահոգություններուն, մշտական թեդը հղում կատարեց ապա Լևոն բաբի վերջին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանին, ընդգծելով, որ երբ իշխանությունը կենտրոնացած է քիչերու ցերկը, անգմիդի դառնալ անտապանց եւ դուրս գալ հանրային վերահսկողությունեն, մեծնելով խեղաթյուրված զարգացման ծևերու վտանգը, որոնք ծնուտ կտան նոր գաղվածություններու, բացառումներու, նենքապոխումներու եւ անհավասարություններու։ Այս պատճառով Սադյան գենսալգան է կարուցել համակորձակցության ծևեր, հարկերով հասարագած պարիկը։ Ոլորդի աջող թույլացման մեկ այլ մտահոգիչ կողմը կվերապերի հարտակներու դնորեններուն, այսինքն աշխատանքի հասանելիությունը երաշխավորելու կամ սահմանապահելու իշխանության։ Նշած է իմիջայլոց Գերաբայձար Բալեստրերո, հաստատելով, թե ոչ մեկ աշխատավոր պետք է երբեք վճարումներ կատարե աշխատանք գտնելու համար։ Ուստի վճռական է եզրափակացյան սոցիալական գործընկերներուն հետ քննարկումներու մեջ մտնել, մեղմացնելու համար նոր դնդեսական հարտակներու վնասակար հետևանքները, ապահովելով, որ արհեստական բանականությունը իրապես ծառայե հասարակաց բարիկին։ Մադրիդը կպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեբեդը։ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդը ջերմակ եւ տեղին քույներով գզարտարվի թիմավորելու համար Լևոն 14-րդ պապը, որուն ժամանումը Իսպանիո մայրաքաղաք կսպասվի հունիս 6-ին, որբես Իսպանիա կատարելի իր առաքելական ճամփորդության առաջին հանքրվան։ Քաղաքապետարանը ցերնարգած է զարդարանքի մեծ արշավիմը, Վատիկանի քույներով գրեթե 100 000 ծաղիկներով, ծաղկային հորինումներով, բաստարներով եւ ավելի քան 1600 տրոշակներով, որոնք կգրեն այցելության գարկախոսը։ Բարձրացուցեք ձեր հայացքը։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակները եւ փողոցները, որոնց կարգին Puerta de Alcalá, Plaza de España եւ Paseo del Prado, զարդարված են այս առիթով։ Դերական իշխանությունները այս այցելությունը գորագեն պատմական իրադարձությունը, որուն առիթով կնախատեսեն շուրջ 1.8 միլիոն մարդու մասնակցությունը գլխավոր ձեռնարկներուն։ 2011 թվականի երիտասարդության համաշխարհային օրվնե ի վեր ասիգա կահանեբեդիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա։ Ուխտավորներուն անվտանգությունը եւ ընդունելությունը ապահովելու համար պատրաստված է լոգիստիկ գազմագերպչական ընդարձակ ծրագիրը հազարավոր ոստիկաններու եւ գամավորներու մասնակցությամբ։ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի ժամանումը նաեւ գզուկատիպի իսպանական եկեղեցվո հատուկ գենցունակության ժամանակաշրջանիմը, հատկապես երիտասարդներուն համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ալեն Թերզյան, ֆրանսահայ կինոգործիչ և ֆրանսական կինոյի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Ալեն Թերզյանը ծնվել է 1949 թվականին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդներից էին և ընտանիքում պահպանում էին հայկական մշակույթն ու ինքնությունը։ Դեռ երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրվեց կինոյով և շուտով մտավ այս ոլորտ, սկզբում որպես կազմակերպիչ, ապա որպես պրոդյուսեր։ Ալեն Թերզյանը իր կարիերայի ընթացքում արտադրել է բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք մեծ հաջողություն են ունեցել Ֆրանսայում և միջազգային հարթակներում։ Նա համագործակցել է հայտնի ռեժիսորների և դերասանների հետ, մասնակցելով տարբեր ժանրերի ֆիլմերի ստեղծմանը, դրամայից մինչև կատակերգություն և քրեական պատմություններ։ Նրա աշխատանքները հաճախ առանձնանում էին բարձր որակով և պրոֆեսիոնալ կազմակերպմամբ։ Ալեն Թերզյանի գործունեության ամենանշանակալի փուլերից մեկը կապված է ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխության հետ։ Նա երկար տարիներ զբաղեցրել է ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը, դառնալով ֆրանսիական կինոյի ամենահազդեցիկ կազմակերպիչներից մեկը։ Նրա ղեկավարության տարիներին Սեզար մրցանակաբաշխությունը ավելի ամրապնդեց իր միջազգային հեղինակությունը։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում երիտասարդ կինոգործիչների աջակցությանը, ֆրանսական կինոյի միջազգային տարածմանը և նորարարական նախագծերի խրախուսմանը։ Ալեն Թերզյանը ոչ միայն Ֆրանսայում, այլև միջազգային կինոաշխարհում ճանաչված դեմք էր։ Նա մասնակցել է տարբեր փառատոնների, կինոարդյունաբերական քննարկումների և համագործակցել է միջազգային գործընկերների հետ։ Նրա գործունեությունը նպաստել է ֆրանսական կինոյի ներկայության ուժեղացմանը համաշխարհային մշակույթի դաշտում։ Ալեն Թերզյանը հայտնի է որպես չափազանց կազմակերպված և սկզբունքային մարդ։ Կինոաշխարհում նրան կգնահատեին ոչ միայն որպես պրոդյուսեր, այլև որպես առաջնորդ, ով կարողանում էր համադրել արվեստը և կառավարման կարողությունները։ Նա նաև միշտ ընդգծում էր մշակութային կարևորությունը, որպես ժողովուրդների ինքնության պահպանման միջոց։ Ալեն Թերզյանը մահացավ 2023-ին, թողնելով մեծ ժառանգություն ֆրանսական և միջազգային կինոյում։ Նրա մահը մեծ կորուստ էր կինոաշխարհի համար, և շատերը նշեցին, որ նրա գործունեությունը երկար տարիներ կշարունակի ազդեցություն ունենալ ոլորտի վրա։ Ալեն Թերզյանը դարձավ այն գործիչներից մեկը, ով ոչ միայն ստեղծեց կինո, այլև ձևավորեց կինոյի կառավարման մշակույթը։ Նա իր գործունեությամբ ամրապնդեց ֆրանսիական կինոյի դիրքը աշխարհում և աջակցեց նոր սերունդների զարգացմանը։ Նրա անունը մնաց որպես պրոֆեսիոնալիզմի, նվիրվածության ու մշակութային ազդեցության խորհրդանիշ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ»։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ, մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գքովեին, ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոս

0: Տիավասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման, և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի Թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուտենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար,
1: Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու Հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի երեքունին 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը եւ խորհրդածությունն յետք անոր ուղաց գոչը վարբահելու հավատքի հանրային վկայությունը։ Գանթարդարնանք աբա սրբազան բաբին ամերիկյան կաթողիկե համասարաններու եւ վարժարաններու բադվիրագության հետ ունեցած հանդիպումի մասին։ Աբա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր։ Հատուկ են ընդդառնալով Սպանիո եկեղեցվո վիճակագրական դվյալներու մասին։ Իդես Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա օրերուն Սպանիա կատարելիք արաքելական ճամփորդության։

Համար հանդիսադեսներ չլանք, այլ դիսագադարության մասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, շարնագերով Սակրոսանտում Կոնչիլիում դիեզերական ժողովի սահմանադրության շուրջ քարոզախոսությունները կուզեն կանգառնել եւ խորհրդածել դիսագադարության քանի մը հիմնական դարերուն շուրջ, ինչպիսիք են ձեսը, նշանը եւ խորհրդանիշը։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկիզբ տվավ 3 հունիսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդազության, զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա իներգայության բազմահազար հավատացյալներուն, շարնագելով Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովի փաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդազություններուն շարքը։ Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովը, արժևորելով դիսական շարժման թանկագին աշխատանքը, մեզի օգնեց վերակտնելու շատ կենդանի ճշմարտությունը հին եկեղեցվող գիտակցության և հայրաբեդերու ուսուցումներում մեջ, ըսավ սրբազան քահանայաբեդը, նկատել դարով, թե քրիստոնեական ձեսերը խորհրդագադարության խորհրդին արդակին կողը կամ գամայական արարողություններու ամբողջությունը չեն, այլ եկեղեցական այն միջնորդությունն են, որու միջոցով աստվածային բարգևը մեզի կհասնի։ Ճիշտ այս պատճառով ժողովը կհրավիրե հասկանալու միստերիում ֆիդեյը, այսինքն հավատքի խորուրդը, որ կիրականանա բադարակի մեջ, ձեսերու և աղոտներու միջոցով, հարեց նորին սրբությունը։ Ձեսը ձև գուտա բադարակի գործողության և անորընդ մեջ են մեր կյանքին, մեզ ընդունակ դարձնելով վայելելու Աստծո ներկայությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, շարնագեց աբա քահանայաբեդը, ավելցնելով, թե բնականորեն այս մեկը կարելի դառնա այն պահուն, երբ մենք համառ հանդիսադեսներ չենք, այլ դիսագադարության կմասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ, մարմնով, մտքով և հոգիով։ Սրբազանը ձեսին միջոցով մենք այսպես կձևավորվինք մտի գնելու համար Աստծո խոսքը, քոհաբանության և երկրպագության, եղբայրական բաժնեկցության և եկեղեցական հաղորդության, ըսավ քահանայաբեդը և հաստատեց, այդպեսով մենք կանտրադառնանք, որ նույն հավատքով համախմբված բազմաթեմ հավաքույթ մնենք։ Ձեսը թեև կհետևի նախապես սահմանված շարժումներու, այսինքն նշաններու և աղոտներու, չի սահմանապակեր անհատական ազատությունը, ընդհակառակը անիկա կթատրեցնե արորյա վազվզուգը և կօգնե վերստին գտնելու այնինչ, որ էական է։ Ձեսի միջոցով գաբրվի կործելագերբի այնպիսի

Ախ կգործած վինի պրև հոմանիշներ, իրագանության մեջ նշամը խորը տանշագան է, երբ ընդունակ է ակնարգելու ոչ միայն կաղապարիմը, այլ իմաստներու և արժեքներու ամպողջագան համագարկիմը։ Այսպիսով, օրինակ, երբ մեզի օրնված չուր կսսկվի, մեր մեջ կվերագենտանանա մգրդությամբ ստացված բարքևի ինքիդակցությունը և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքին մեր հարումը, ըսավ Աբա Լևոն 14-րդը, ագնարգերով խորհրդանիշերու կործնական բնույթին և կործողություններուն, ինչպես ցունգիկալը և իրարու խաղաղություն դալը, գամ ավելի բարդավորեցնող բանչկոտ, ինչպես յուրականչյուր Սուրբ Խորհուրդի հիմնադիր արարքները։ Հատկապես խորհրդանիշերը ունին յուրահատուկ ներգործական և փոխագերբող չափանիշմը, որոնք կհարաճացնեն բատկանելիություն, թփչելով սրդին և մտքին և արտընծնելով վավերագան եկեղեցական հարաբերություններ, ասավ հուսք նորին սրբությունը, հաստատելով, որ մենք պետք ունենք թույլ տալու, որ բադարակի ձեսերը մեզ տաստիարակեն, նրբանկատությամբ և առանց գամայականության խնամելով մեր արարողություններուն գեղեցկությունը և ներգրավվելով ճշմարիտ խորհրդազության մեջ։ Գենտանի և բարեբաշտ պատարագիմը փորձառությունը լավագույն աղբյուրն է յուրականչյուրի մեջ արտընծնելու այն բացվածքը դեպի Աստուծո հետ հանդիպումը, որ կգտնա տեղի ունենալ միայն ամբողջական մարդուն ներգրավումով, միտք, հոգի և մարմին, ասավ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով խորհրդազությունը։

0: Քրիստոսի մարմնոյավարյան դոնը վարբահենք հավատքի հանրային վգայությունը, սավ լևոն 14-րդը։ Չորեքշաբթի երեկունիս 2026-ի արավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վարակղխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին լևոն 14-րդ պապը հավատացյալներուն ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ հորդորեց աշխուժությամբ ապրիլ Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամիսը, հունիս ամիսը, մոդենալով Աստծո ողորմության և կտասրդության, որբեսի եսավան դերը փոխագերբես սրդերը, զանոնք դարձնելով ավելի համբերադար, արադացեռն և գարեգից։ Անապահատկապես թիմելով երդասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հիշեց այս շաբաթ հիշադակվող Քրիստոսի մարմնոյավարյան հանդիսավոր դոնը, ընդգծելով Սուրբ Հաղորդության արժեքը որպես Քրիստոսի սիրո նշան, բեգանված և պաշխված հաց բոլորին համար։ Սրբազան քահանայապետը կաչարերեց ապահբանել և հարաճ մղել քաղաքներու և քյուղերու փողոցներու մեջ տեղի ունեցող ավանդական հաղորդության թափորները, զանոնք որակելով որպես հավատքի թանգակին արդահայտություն և համայնքներու կյանքեն ներս Քրիստոսի ներկայության հանրային վգայություն։ Իր ողջունի խոսքերու մեջ սրբազան քահանայապետը հատուկ խոսք ուղեց նաև միջինարևելքի քահանաներուն և գրոնավորուհիներուն, ասելով թե ինք աղոտկով և օրնությամբ կընկերան անոնց առաքելության և անոնց երգիրներու ցգտումներուն և սպասումներուն։
1: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց ամերիկյան կաթողիկի համալսարաններու և վարժարաններու պատվիրակությունը։ Չորեքշաբթի երեկոյնիս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե քոլեջներու և համալսարաններու ընկերակցության նախակահներն ու դնորենները, որոնք հրոմ կգտնվին իրենց տարեկան քիտաժողովին առիթով։ Իր արդասանած ջարի մեջ նորին սրբությունը կենտրոնացավ արդի աշխարհի մեջ գաթողիկե գրթության ունեցած հիմնական թերագադարության վրա, հղում կատարելով իր վերջին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին, բաբը մտահոգություն հայտնեց գիտելիքի աջող մասնատման վերաբերյալ. Այսօր դժվար չէ գտնել որոշակի մարզի մեջ մասնակիտացած փորձագետներ, սակայն անոնցում է շատեր դժվարություն ունին իրենց կյանքին ուղղություն դալու, որովհետև անկարող են իրար գաբել դեղեցություններն ու գիտելիքները և չգործընցնել կյանքի իմաստի հորիզոնը, ըսավ քահանայապետը։ Նույն սրբությունը մատնանշեց, որ գաթողիկե համալսարաններու վեհ բարդականությունն է երդասարդներուն առաջնորդել ոչ միայն լոկ վգայականներու կամ ապակա բաշնոներու ապահովման, այլև փնտրելու և սիրելու ճշմարտությունը։

0: որուն կերակույն մարմնավորումը Քրիստոս ինքն է։ Լևոն 14-րդ բաբը չանդեսեց նաև արդի արեստագիտական զարգացումները, հատկապես արեստական բանականության ներխուժումը գրտական համագարկ։ Կայնաբեդը շեշտեց, որ ներկա պայմանները գրտական մշակներն կբանչեն լալ ստեղծագործ և հավելյալ ճիգտաբեն ապահովելու համար մարդկային ամբողջական դասերագությունը։ Անհորդորեց, որ երիտասարդները սորվին տրագանորեն հարաբերին նոր արեստագիտության հետ, միևնույն ադեն զարգացնելով Աստծո կողմէ իրենց տրված քննադատական մտածողության և հիշողության կարողությունները։ Ջարի ավարդին Լևոն 14-րդ բաբը հույս հայտնեց, որ ամերկյան կաթողիկե հաստատությունները միշտ հավատարիմ մնան եկեղեցվո առողջ վարդապետության, ինչ որ ամուր հիմք պիտի հանդիսանա թե ուսանողներու կյանքին և թե ազգի ավագային համար։ Կանեաբեդը պատգամ ավարտեց հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ապա շնորեց իր առաքելական օրհնությունը բոլոր գրտական մշակներուն, ուսանողներուն և անոնց ներկայացուցած հաստատություններուն։
1: Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը։ Երեքշաբթի 2 հունիս 2026-ին Լիբանանի դյուրզիներու համայնքաբեդարանի մեջ Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը կայացավ։ Այլ հոգևոր բեդերու գարկին հիշյալ հանդիպումին իրենց մասնակցությունը բերին արամարաչին վեհապար հայրաբեդը Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր դերը և շահի արքեպիսկոպոս Փանոսյանը։ Հոգևոր բեդերու խոսքերեն ետ կննարգվեցավ քրիստոնյա իսլամ երկխոսության հանձնախումբին կողմէ նախապես պատրաստված հայտարարությունը։ Հայտնենք, որ հիշյալ հանձնախումբի մեջ հայ համայնքին կողմէ կմասնակցի դոկտոր Ժան Սալմանյան։ Քննարկումներու ընթացքին յուրաքանչյուր հոգևոր բեդ իր տեսակետը բարձեց և ապա միացայնությամբ ընդունվեցավ հայտարարությունը։ Անոր մեջ դատաբարդվեցավ Իսրայելի հարձակումները, զորակցություն հայտնվեցավ գաղթականներուն, ինչպես նաև աջակցություն Լիբանանի կառավարության և շեշտվեցավ դակնաբարից այս օրերուն երկրին ներքին միասնականությունը պահպանելու անհրաժեշտ հրամայականը։
0: Իսպանիո մեջ եգեղեցվո վիճակագրական պատկերը թիվերու լույսին տակ։ Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա գադարելիկ առաքելական ճամփորդության ընթարաջ Վատիկանի վիճակագրական գրասենյակը հրապարակած է երկրի գրոնական, գրտական և ընկերային պատկերը ներկայացնող պաշտոնական տվյալները, արձանագրված 31 դեկտեմբեր 2024-ի թրությամբ։ Այս տվյալները ցույց կտան Իսպանիո մեջ գաթողիկե եկեղեցվո ունեցած խոր արմատներն ու հովական հսկայածավալ գործունեությունը։ Կներկայացնենք հրապարակված վիճակագրական հիմնական ցուցանիշները։ Իսպանիո հոգևոր աշխարհակրությունը կհատկանշվի գաթողիկե հավատացյալներու բարձր դոգոսով 505,992 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ուր բնակչության խտությունը կգազմե 96.1 կիլոմետրի վրա։ Գաթողիկեներու թիվը կհասնի բացարձակ մեծամասնության, ընդհանուր բնակչության թիվը 48,620,000, մկրտված գաթողիկեները 45,336,000, եկեղեցական թեմերը 71, ձուխերը 22,788, հովական կետրոնները 4,137, միջին հաշվով գաթողիկեներու թիվը յուրաքանչյուր հովական կետրոնի համար 1,684, եկեղեցվո առաքելությունը հարած կդարվի հոգևորականներու, գրոնավորներու և աշխարականներու հոց բանագիմը միջոցավ, եպիսկոպոսներու թիվը 130, թեմական քահանաները 12,461, գրոնավոր քահանաները 5,652, քահանաներու ընդհանուր թիվը 18,113, մնայուն սարգավակներ 601, ուխտյալ գրոնավորները 2,435, ուխտյալ գրոնավորինները 32,996, աշխարհիկ հասարակություններու անդամները 1,588, աշխարհական առաքելություններ միսիոնարները 96, քրիստոնեականի դասադուներ 80,637։ Աբակա հոգևորականներու պատրաստության գծով արձանագրված են հետևյալ թիվերը. Փոքր ընձայարանի ժառանգավորած ուսանողներ 595, մեծ ընձայարանի ուսանողներ 1343, Եկեղեցին Սպանիո մեջ ունի գրտական հսկայ գանցած մանգաբարձերը միջև համալսարաններ ուր գուսանին ավելի քան 1.4 միլիոն աշակերտներ եւ դեսուչներ։ Գրտական առաքելության գողքին եկեղեցին գանտիսանա ընկերային աճակցության եւ խնամադարության հիմնական սյուներեն մեկը եգրի մեջը։ Սպանիո մեջ գատոյե եկեղեցին ունի 58 հիվանդանոցներ, 51 տարմանադուներ, 848 դարեցներու հաշմանդամներու եւ հադուկ գարիկներով անցած դուներ եւ 660 որբանոցներ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության մեջ Կիդաժողով Գրիգորյան քանավետական համասարանի մեջ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության աշխարհի մեջ մարտապնական հոգևոր եւ արեստագիտական մարդարավերմը։ Սա է խորակիրը այն Կիդաժողովին, որ պիտի կումարվի հարաճիգա հունիս 13-ին առավոտյան ժամը 10-ը սկսյալ քանավետական Գրիգորյան համասարանի Աուլա Մանիա սրահին մեջ։ Այս հանդիպումը, որ կազմակերպված է համալսարանին կողմէ, համակորդակցությամբ Գլորիոզա Տրինիտաս շարժումին եւ Սուրբ Երրորդության հիմնարկին, ինչպես նաեւ Սուրբ Ատորի հաղորդակցության վերադեսչության հովանավորությամբ, պիտի համախմբէ տարբեր ուսումնականներ, մասնակիցներ եւ լրագրողներ, անոնք պիտի վերլուծեն արեստական բանականության նյութը, լույսի տակ առնելով նաեւ Լևոն 14-րդ բաբի կողմէ անցյալ մայիս 25-ին հրապարակված Magnifica Humanitas շրջապերական նամակը։ Օրվան բացումը պիտի կատարվի Գրիգորյան համալսարանի ազոտապանության բաժանմունքի դնորեն Հայր Ամորի Բգասլեմի ողջունի խոսքով։ Առավոտյան առաջին զեկուցողը Բիդելա հաղորդակցության վերադեսության խմբարկական գազմի դնորեն Անդրեա Տորնիելնի, որ հադուկ անդրադարձ պիտի գտարե հանրային գարձիկի նենքապոխման խնդրին, հետևելով արեստական բանականության վերաբերյալ Լևոն 14-րդ քանայապետի մտածումներուն։ Խոսք պիտի առնե Ավադով արտաբերության վերադեսության պաշտոնյա եւ նույն համալսարանի դասախոս Հայր Անդրիվ Լիագումենաս, որ պիտի ներգրավեցնե աստվածաբանական, բարոյական եւ հոգեոր հայացքը արեստական բանականության հարաճածուցած հարցերուն ու մարդարավերներուն շուրջ, հիմնվելով անտիկա նովա պաստատուխտին վրա։ Գրիգորյան համալսարանի բարոյակիտության, գենսապարոյակիտության եւ արեստագիտության բարոյակիտության դասախոս Հայ Պաուլո Բերանտի պիտի բանա արեստական բանականության զարգացման հերանեկանները, նկատի առնելով անոր աջող աստեցությունը առօրյա կյանքի վրա։ Քննարկումը պիտի վարե քրիստոնյաներու միության խտանման վերադեսության պաշտոնյա Հայ Անդրեյ Չորոմանսկի, Կիդաժողովը պիտի պակվի հետ միջորեն 4:00-ին 12 առաքելոց եկեղեցու մեջ մատուցվելիք Սուրբ Բադարակով։
1: Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն Հոր և Որդվո և Օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր Եվորդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչին մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնե դեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի երեքունին 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածությունը եւ խորհրդածությունն յետ անոր ուղաց գոչը վարբահելու հավատքի հանրային վկայությունը։ Գանթարդարնանք աբա սրբազան բաբին ամերիկյան կաթողիկե համասարաններու եւ վարժարաններու բադվիրագության հետ ունեցած հանդիպումի մասին։ Աբա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր։ Հատուկ են անդրադառնալով Սպանիո եկեղեցվո վիճակագրական դվյալներու մասին։ Իդես Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա օրերուն Սպանիա կատարելիք արաքելական ճամփորդության։

Համար հանդիսադեսներ չլանք, այլ դիսագադարության մասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, շարնագերով Սակրոսանտում Կոնչիլիում դիեզերական ժողովի սահմանադրության շուրջ կարուզախոսությունները կուզեն կանգառնել խորհրդածել դիսագադարության քանի մը հիմնական դարերուն շուրջ, ինչպիսիք են ձեսը, նշանը և խորհրդանիշը։ Այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկիզբ տվավ 3 հունիսի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդազության, զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա էներգայության բազմահազար հավատացյալներուն, շարնագերով Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովի փաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդազություններուն շարքը։ Վատիկանյան 2-րդ տիեզերական ժողովը արժևորելով դիսական շարժման թանկագին աշխատանքը մեզի օգնեց վերակտնելու շատ կենդանի ճշմարտությունը։ Հին եկեղեցվող գիտակցության և հայրաբեդերու ուսուցումներու մեջ, ըսավ սրբազան քահանայաբեդը, նկատել դարով, թե քրիստոնեական ձեսերը խորհրդագադարության խորհուրդին արդակին կողը գամգամայական արարողություններու ամբողջությունը չեն, այլ եկեղեցական այն միջնորդությունն են, որու միջոցով աստվածային բարգևը մեզի կհասնի։ Ճիշտ այս պատճառով ժողովը կհրավիրե հասկանալու միստերիում ֆիդեյը, այսինքն հավատքի խորուրդը, որ կիրականանա բադարակի մեջ, ձեսերու և աղոտներու միջոցով, հարեց նորին սրբությունը։ Ձեսը ցև գուտա բադարակի գործողության և անորընդ մեջ են մեր կյանքին, մեզ ընդունակ դարձնելով վայելելու Աստծո ներկայությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, շարնագեց աբա քահանայաբեդը, ավելցնելով, թե բնականորեն այս մեկը կարելի դառնա այն պահուն, երբ մենք համար հանդիսադեսներ չենք, այլ դիսագադարության կմասնակցինք մեր ամբողջ էությամբ, մարմնով, մտքով և հոգիով։ Սրբազանը ձեսին միջոցով մենք այսպես կձևավորվինք մտի գնելու համար Աստուծո խոսքը, քոհաբանության և երկրպագության, եղբայրական բաժնեկցության և եկեղեցական հաղորդության, ըսավ քահանայաբեդը և հաստատեց, այդպեսով մենք կանտրադառնանք, որ նույն հավատքով համախմբված բազմաթեմ հավաքույթ մնենք։ Ձեսը թեև կհետևի նախապես սահմանված շարժումներու, այսինքն նշաններու և աղոտներու, չի սահմանապակեր անհատական ազատությունը, ընդհակառակը անիկա գտատրեցնե արորյա վազվզուգը և գոգնե վերստին գտնելու այնինչ, որ էական է։ Ձեսի միջոցով գաբրվի կորձելագերբի այնպիսի մեկ չապանիշմը, որ միտված չէ արդյունավետության, այլ այնտեղ գճաշակվի ծրի բարգևը, գվերակտնվի սրդին համար վերանորոգող ժամանակը։ Եվ մարդը կանդրադառնա աստվածային շնորհքին և իր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգի էներգայության, հարեց աբա սրբազան քահանայաբեդը և բացատրեց, որ պատարակի մեջ մարդուն սրբագործումը գարդահայտվի ըսկալի նշաններով և կիրականանա անոնց մե յուրականչուրին հատուկ եղանակով։ Անաբանշեց, թե խորհրդանշական է չուրի նշանը, առաջակորձության սկիզբեն մինչև չրհեղեղ, կարմիր ձովու անցում են մինչև հորդանանքետ, մինչև այն չուրը, որ գպխի Քրիստոսի գողեն և կտարնա խորհրդապանական նշամը, անոր մահվան և հարության մեջ ընգղմելուն։ Նշան և խորհրդանիշ բարերը հաջող կկործածվին իբրև հոմանիշներ։ Իրականության մեջ նշամը խորհրդանշական է, երբ ընդունակ է ակնարկելու ոչ միայն կաղապարիմը, այլ իմաստներու և արժեքներու ամբողջական համագարկիմը։ Այսպիսով, օրինակ, երբ մեզի օրնված չուր կսսկվի, մեր մեջ կվերակենդանանա մկրտությամբ ստացված բարգևին գիտակցությունը և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքին մեր հարումը, ըսավ աբա Լևոն 14-րդը, ակնարկելով խորհրդանիշերու կործնական բնույթին և գործողություններուն, ինչպես ցունգիքալը և իրարու խաղաղություն դալը, գամ ավելի բարդավորեցնող բանջկոտ, ինչպես յուրականչյուր Սուրբ խորհրդի հիմնադիր արարքները։ Հատկապես խորհրդանիշեր ունին յուրահատուկ ներգործական և փոխագերբող չափանիշմը, որոնք կհարաճացնեն բատկանելիություն, թպչելով սրդին և մտքին և արտընծնելով վավերական եկեղեցական հարաբերություններ։ Ասավ հուսք նորին սրբությունը, հաստատելով, որ մենք պետք ունինք թույլ տալու, որ բադարակի ձեսերը մեզ տաստիարակեն, նրբանկատությամբ և առանց գամայականության խնամելով մեր արարողություններուն գեղեցկությունը և ներգրավվելով ճշմարիտ խորհրդազության մեջ։ Գենտանի և բարեբաշտ բադարակի մը փորձառությունը լավագույն աղբյուրն է յուրականչյուրի մեջ արտընծնելու այն բացվածքը դեպի Աստուծո հետ հանդիպումը, որ կգրնա տեղի ունենալ միայն ամբողջական մարդուն ներգրավումով, միտք, հոգի և մարմին, ըսավ Լևոն 14-րդը եզրապակելով խորհրդազությունը։

0: Քրիստոսի մարմնոյավարյան դոնը վարբահենք հավատքի հանրային վգայությունը, սավ Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին Լևոն 14-րդ պապը հավատացյալներուն ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ հորդորեց աշխուժությամբ ապրիլ Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամիսը, հունիս ամիսը, մոդենալով Աստծո ողորմության և կտասրդության, որբեսի եսավան դերը փոխագերբես սրդերը, զանոնք դարձնելով ավելի համբերադար, արադացեռն և գարեգից։ Անապահատկապես թիմելով երդասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հիշեց այս շաբաթ հիշատակվող Քրիստոսի մարմնոյավարյան հանդիսավոր դոնը, ընդգծելով Սուրբ Հաղորդության արժեքը որպես Քրիստոսի սիրո նշան, պեգանված և պաշխված հաց բոլորին համար։ Սրբազան քահանայապետը կաչարերեց ապահբանել և հարաճ մղել քաղաքներու և քյուղերու փողոցներում մեջ դեղ ունեցող ավանդական հաղորդության թափորները, զանոնք որակելով որպես հավատքի թանգակին արդահայտություն և համայնքներու կյանքը ներս Քրիստոսի ներկայության հանրային վգայություն։ Իր ողջունի խոսքերու մեջ սրբազան քահանայապետը հատուկ խոսք ուղեց նաև միջին արևելքի քահանաներուն և գրոնավորուհիներուն, ասելով թե ինք աղոտկով և օրնությամբ կընկերան անոնց առաքելության և անոնց երգիրներու ցգտումներուն և սպասումներուն։
1: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց ամերիկյան կաթողիկե համալսարաններու և վարժարաններու պատվիրակությունը։ Չորեքշաբթի 3 հունիս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե քոլեջներու և համալսարաններու ընկերակցության նախակահներն ու դնորենները, որոնք հրոմ կգտնվին իրենց տարեկան քիդաժողովին առիթով։ Իր արդասանած ջարի մեջ նորին սրբությունը կենտրոնացավ արդի աշխարհի մեջ կաթողիկե գրթության ունեցած հիմնական թերագադարության վրա, հղում կատարելով իր վերջին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին, բաբը մտահոգություն հայտնեց գիտելիքի աջող մասնատման վերաբերյալ. Այսօր դժվար չէ գտնել որոշակի մարզի մեջ մասնակիտացած փորձագետներ, սակայն անոնց մեջ շատեր դժվարություն ունին իրենց կյանքին ուղղություն տալու, որովհետև անկարող են իրար գաբել դեղեցություններն ու գիտելիքները և չգործընծնել կյանքի իմաստի հորիզոնը, ասավ քահանայապետը։ Նորին սրբությունը մատնանշեց, որ կաթողիկե համալսարաններու վեհ բարդականությունն է երդասարդներուն առաջնորդել ոչ միայն լոկ վգայականներու կամ ապակա բաշնոներու ապահովման, այլև փնտրելու և սիրելու ճշմարտությունը, որուն քերակույն մարմնավորումը Քրիստոս ինքն է։ Լևոն 14-րդ բաբը չանդեսեց նաև արդի արհեստագիտական զարգացումները, հատկապես արհեստական բանականության ներխուժումը գրթական համագարկ։ Քահանայապետը շեշտեց, որ ներկա պայմանները գրթական մշակներն կպահանջեն ըլլալ ստեղծագործ և հավելյալ ճիգտաբեն ապահովելու համար մարդկային ամբողջական դասերագրությունը։ Անհորդորեց, որ երդասարդները սորվին թերականորեն հարաբերին նոր արհեստագիտության հետ, միևնույն ադեն զարգացնելով Աստծո կողմէ իրենց տրված քննադատական մտածողության և հիշողության կարողությունները։ Ջարի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը հույս հայտնեց, որ ամերիկյան կաթողիկե հաստատությունները միշտ հավատարիմ մնան եկեղեցվո առողջ վարդապետության, ինչ որ ամուր հիմք պիտի հանդիսանա թե ուսանողներու կյանքին և թե ասկի ապագային համար։ Քահանայապետը պատգամ ավարտեց հրավիրելով ներկաները աղոթելու հայր մեր դերունական աղոթքը, ապաշնորեց իր առաքելական օրհնությունը բոլոր գրթական մշակներուն, ուսանողներուն և անոնց ներկայացուցած հաստատություններուն։
0: Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը։ Երեքշաբթի 2 հունիս 2026-ին Լիբանանի Դյուրզիներու համայնքաբեդարանի մեջ Լիբանանի քրիստոնյա և իսլամ հոգևոր բեդերու հանդիպումը կայացավ։ այլ հոգևոր բեդերուգարքին հիշյալ հանդիպումին իրենց մասնակցությունը բերին արամարաչին վեհապար հայրաբեդը Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր դերը եւ շահի արքեպիսկոպոս Փանոսյանը։ Հոգևոր բեդերու խոսքերեն յետ կննարկվեցավ քրիստոնյա իսլամ երկխոսության հանձնախումբին գոմե նախապես պատրաստված հայտարարությունը։ Հայտնենք, որ հիշյալ հանձնախումբի մեջ հայ համայնքին գոմե մասնակցի դոկտոր Ժան Սալմանյան։ Կննարկումներուն տացքին յուրականչյուր հոգևոր բեդ իր դեսագետը բարձեց եւ ապա միացայնությամբ ընդունվեցավ հայտարարությունը։ Անոր մեջ դադաբարդվեցավ Իսրայելի հարձակումները, զորակցություն հայտնվեցավ գաղթականներուն, ինչպես նաև աջակցություն Լիբանանի կառավարության և շեշտվեցավ դակնաբարից այս օրերուն երկրին ներքին միասնականությունը պահպանելու անհրաժեշտ հրամայականը։
2: Իսպանիո մեջ եգերեցվո վիճակագրական պատկերը թիվերու լույսին տակ։ Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա գադարելիք առաքելական ճամփորդության ընթարաջ Վատիկանի վիճակագրական գրասենյակը հրապարակած է երկրի գրոնական, գրթական և ընկերային պատկերը ներկայացնող բաշտոնական դվյալները արձանագրված 31 դեկտեմբեր 2024-ի թրությամբ։ Այս դվյալները ցույց կտան Իսպանիո մեջ գաթողիկե եկեղեցվո ունեցած խոր արմատներն ու հովական հսկայածավալ գործունեությունը։ Գներգայացնենք հրաբարակված վիճակագրական հիմնական ցուցանիշները։ Իսպանիո հոգևոր աշխարհակրությունը հատկանշվի գաթողիկե հավատացյալներու բարձր դոգոսով 505,992 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, ուր բնակչության խտությունը գկազմե 96 բնակիչ 1 քառ կիլոմետրի վրա։ Գաթողիկեներու տիվը գասնի բարձրացակ մեծամասնության, ընդհանուր բնակչության տիվը 48,620,000։ Մգրդված գաթողիկները 45,336,000, եկեղեցական թեմերը 71, ձուխերը 22,788, հովական գետրոնները 4,137, միջին հաշվով գաթողիկներու տիվը յուրաքանչյուր հովական գետրոնի համար 1,684, եկեղեցու առաքելությունը հարած կդարվի հոգևորականներու, գրոնավորներու և աշխարականներու հոց բանագիմը միջոցավ եպիսկոպոսներու տիվը 130, թեմական քահանաները 12,461, գրոնավոր քահանաները 5,652, քահանաներու ընդհանուր տիվը 18,113, մնայուն սարգավակներ 601, ուխտիալ գրոնավորները 2,435, ուխտիալ գրոնավորինները 32,996, աշխարհիկ հասարակություններու անդամները 1,588, աշխարհական առաքելություններ միսիոնարները 96, քրիստոնեականի դասադուներ 80,637։ Աբակա հոգևորականներու պատրաստության գծով արձանագրված են հետևյալ թիվերը. Փոքր ընձայարանի ժառանգավորած ուսանողներ 595, մեծ ընձայարանի ուսանողներ 1,343, եկեղեցին Իսպանիո մեջ ունի գրտական հսկայական ցանց, մանկաբարձերը մինչև համալսարաններ ուր գուսանին ավելի քան 1,4 միլիոն աշակերտներ և դեսուչներ։ Գրտական առաքելության գողքին եկեղեցին գանտիսանա ընկերային աջակցության և խնամադարության հիմնական սինյուրեն մեկը երկրի մեջ։ Իսպանիո մեջ գաթողիկե եկեղեցին ունի 58 հիվանդանոցներ, 51 թարմանադուներ, 848 դարեցներու հաշմանդամներու և հադուկ գարիկներով անցած դուներ և 660 որբանոցներ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության մեջ Կիդաժողով Գրիգորյան քահանաբեդական համալսարանի մեջ։ Արեստական բանականության տերը ավետարանչության աշխարհի մեջ մարդաբանական, հոգևոր և արեստագիտական մարդարավերմը։ Սա է խորակիրը այն Կիդաժողովին, որ պիտի կումարվի հարաճիկա հունիս 13-ին առավոտյան ժամը 10-ը սկսյալ քահանաբեդական Գրիգորյան համալսարանի Աուլա Մանիա սրահին մեջ։ Այս հանդիպումը, որ կազմակերպված է համալսարանին գոմե, համագործակցությամբ Գլորիոզա Տրինիտա շարժումին և Սուրբ Երրորդության հիմնարկին, ինչպես նաև Սուրբ Աթոռի հաղորդակցության վերադեսչության հովանավորությամբ, պիտի համախմբե տարբեր ուսումնականներ, մասնակիցներ և լրագրողներ, անոնք պիտի վերլուծեն արհեստական բանականության նյութը, լույսի տակ առնելով նաև Լևոն 14-րդ բաբի գոմե անցյալ մայիս 25-ին հրապարակված Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակը։ Օրվան 60-ը պիտի գդարվի Գրիգորյան համարսանի ազոդապանության բաժանմունքի դնորեն հայր Ամորի Բգասլեմի ողջունի խոսքով։ Արավոտյան առաջին զեկուցողը բիդելա հաղորդակցության վերադեսության խմբարկական գազմի դնորեն Անդրեա Տորնիելնի, որ հադուկ անդրադարձ պիտի գդարե հանրայի գարձիկի նենկապոխման խնդրին, հետևելով արհեստական բանականության վերաբերյալ Լևոն 14-րդ քանայապետի մտածումներուն։ Խոսք պիտի առնե Ավադով արտաբերության վերադեսության պաշտոնյա և նույն համալսարանի դասախոս հայր Անդրիվ Լիագումենաս, որ պիտի ներկայացնե աստվածաբանական, բարոյական և հոգևոր հայացքը արհեստական բանականության հարաճածուցած հարցերուն ու մարդարավերներուն շուրջ, հիմնվելով անտիկա նովա փաստաթուղթին վրա։ Գրիգորյան համալսարանի բարոյականության, գենսապարոյականության և արհեստագիտության բարոյականության դասախոս հայ Պաուլո Բերանտի պիտի բանա արհեստական բանականության զարգացման հեռանկարները, նկատի առնելով անոր աջող ասեցությունը առօրյա կյանքի վրա։ Քննարկումը պիտի վարե քրիստոնյաներու միության խտանման վերադեսության պաշտոնյա հայ Անդրեյ Չորոմանսկի, գիտաժողովը պիտի պակվի հետ միջորեն 4:30 12 առաքելոցը եկեղեցու մեջ մատուցվելիք Սուրբ Բադրակով։
0: Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։